101. Класическите хитове. Can't touch this.

para listen.

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bulky.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Bulky.bg и в физическите магазини. Bulky.bg знае.
2: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за

0: строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери се!
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
4: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
5: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
6: Мяу, виждам нещо. Ново нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
9: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
8: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
15: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
16: Всички ваши любими песни.

0: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на Mercedes-Benz.bg.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една за мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусола за страхователен брокер.
9: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
10: Мебели Виденов.
9: А спални?
10: Мебели Виденов.
9: Кухни?
10: Мебели Виденов.
9: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
10: Пак Мебели Виденов.
9: А къде имаше бърза доставка?
10: Мебели Виденов.
9: И 5 години гаранция?
10: Мебели Виденов.
9: Значи каквото и да търся за вкъщи?
10: Знаеш.
9: Мебели Виденов.
11: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
12: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
13: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
14: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев Дебрюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев Дебрюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrios.bg.
15: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
18: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Президентът Иляна Йотова е домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Юбилейния форум, който се провежда днес в НДК в София, отбелязва 30 години от учредяването на регионалната платформа, инициирана от България през 96-та, с приемането на Софийската декларация. Събитието бележи финала на ротационното българско председателство, провеждано под мотото «Компас към стабилност, сигурност и устойчивост». По време на срещата страната ни ще предаде официално председателския пост за следващата година на Румъния. В София пристигат лидери и високопоставени делегации от 12 държави, сред които президентите на Словения, Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. Във форума участват също министър-председателите на Молдова и Сърбия, външните министри от региона и генералния секретар на Съвета за регионално сътрудничество. Днес в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа членуват общо 13 държави. За трите десетилетия от неговото съществуване България оглавявала форума 4 пъти. От днес се въвежда временна организация на движението по пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково поради реконструкция на съществуващото кръстовище. Ремонтните дейности в еднокилометрови участък ще се извършват на три етапа без спиране на трафика. При започващия първи етап се затварят аварийната и активната ленти в платното към Димитровград, като автомобилите ще преминават по изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 30 км в час. Този етап се очаква да приключи в началото на юли, след което веднага ще стартира втория, при който движението ще се ограничи в изпреварващите ленти в двете посоки. През финалния трети етап през август ще бъде затворена само изпреварващата лента към Димитровград, като през целия период на ремонта максималната скорост там ще остане до 30 км в час. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран предават световните агенции. Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че нанесе удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет Апачи в района на Ормузкия проток във вторник. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харки в близост до пристанищния град Бандар-Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че отговорила на атаките. Ударени са американски военновъздушни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха, цитирам, смазващ и решителен отговор на по-нататъчни американски удари. Световните волейболни вице-шампиони от 2025-та България вече са в Бразилия и направиха първата си тренировка в зала Нилсон Нелсон в столицата Бразилия. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини пристигнаха от Аржентина, където победиха гаучосите в приятелска среща играна пред 5000 зрители в Росарио. Днес националите срещат Белгия от 19 часа в първия си двубой от Лигата на нациите.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане, ограничено е движението в аварийната лента. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. До 11 юни за времето от 9 до 18 часа движението по автомагистрала Хемус от километър 33 до километър 34 в посока София с повишено внимание поради монтиране на датчици за пробно статично и динамично изпитване на виадукт при километър 33. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по останалите две ленти. До днес движението по автомагистрала Струма при километър 56 и тунел Платино посока Благоевград е ограничено поради смяна на осветлението. Преминаването се осъществява двупосочно посока София с ограничение на скоростта до 50 км в час. Също до днес движението по Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участък е сигнализиран с пътни знаци.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти, като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт-телевизор LG LED за 269 евро. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с

0: пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, Дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
10: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
13: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
14: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
13: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус-Хрус.
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
18: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Българският пеплат страхотно качество при Белделесо център.
1: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
0: Обещавам.
1: Моля?
0: И аз ви харесвам.
1: Това е стихотворение на Яворов.
0: Да, бе.
1: Отлично.
2: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Лека нощ.
5: Лека нощ.
6: Нападаме. Свежа кръв.
7: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
10: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
11: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.

0: Суджуче, Родофа Троян. Все вкусотийки Байристо. Убаво време, безценно. Родофа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
1: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
3: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
4: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
5: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
4: Но какво да правя?
5: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine.bg.com или в аптечната мрежа.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Управителя на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, обяви, че подава оставка поради липса на политическа подкрепа за нормалното функциониране на сектора. Като мотив той посочва стремежа си за стабилност в здравеопазването, отчитайки като успехи дигитализацията на процесите и подобрения контрол в здравната каса. Успоредно с това в Народното събрание бяха внесени проекти за пресрочно прекратяване на мандатите както на управителя Стефановски, така и на подуправителя Момчил Мавров. Носители на исканията са парламентарните групи на Прогресивна България, Демократична България и ДПС. В мотивите си от Прогресивна България посочват системно неизпълнение на контролните задължения от страна на ръководството на здравната каса. Според тях това е довело до неоправдан ръст на разходите за извънболнична помощ, болници и лекарства, поставяйки в риск системата. За пример се дават официалните отчети към 31 март, според които разходите за лекарства и медицински изделия за домашно лечение се увеличават с 27,3% или над 84,4 милиона евро спрямо края на май миналата година. Парламента разглежда днес три ключови законопроекта, засягащи държавните финанси, националната отбрана и защитата на потребителите. На първо четене депутатите ще обсъдят промени, позволяващи поемането на нов държавен дълг за покриване на дефицита и финансиране на проекти по плана за възстановяване. Финансовото министерство мотивира спешността с очаквани мащабни плащания и риск от забавяне на европейските средства. Депутатите ще гласуват и покупката на 7 нови трикоординатни радара за военно-въздушните сили в изпълнение на ангажиментите ни към НАТО. На второ четене ще бъдат приети и промени в закона за защита на потребителите, които въвеждат строг ценови контрол и индикатор за справедлива цена след приемането на еврото. В Италия бе подписано 3-годишно споразумение за подновяване на националния колективен трудов договор на държавните служители. То въвежда средно увеличение от 162 евро брутно на месец, предават местните медии. Новите възнаграждения влизат в сила от 1 януари до година за период от 13 месеца, като максималното увеличение за високо квалифицираните кадри ще достигне 221 евро. Генералният секретар на Италианската обща конфедерация на труда Маурицио Ландини подчерта, че споразумението засилва защитата на доходите над нивата на очакваната инфлация и въвежда нов механизъм за запазване на покупателната способност. Ключова иновация в договора е специален раздел за изкуствения интелект, който задължава администрациите да информират служителите за използването на алгоритмични системи. Текстът изрично изключва напълно автоматизирани решения за трудовите правоотношения, като гарантира правото на човешки преглед и преоценка на критериите по всяко действие, подпомогнато от изкуствен интелект. Песента на Ариана Гранде «Hey Data I Made You Love Me» дебютира директно под номер 1 в класацията на Billboard Hot 100 за сингли, съобщи сайтът на изданието. Поп-звездата постига своя юбилеен 10-ти хит на върха на чарта, допълва медията. Парчето е пилотен сингъл от предстоящия 8-ми студиен албум на Гранде, който се очаква да излезе на 31 юли. Ариана Гранде отчита и своя 8-ми дебют директно на първото място, с което се изравнява с Тейлор Суифт за най-много дебюти на върха сред жените. Рапърът Дрейк води пред всички изпълнители с общо 10 директни влизания на върха на класацията.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане, ограничено е движението по аварийната лента. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. До 11 юни за времето от 9 до 18 часа движението по автомагистрала Хемус от километър 33 до километър 34 в посока София с повишено внимание поради монтиране на датчици за пробно статично и динамично изпитване на виадукт при километър 33. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по останалите две ленти. До днес движението по автомагистрала Струма при километър 56 и тунел Платино посока Благоевград е ограничено поради смяна на осветлението. Преминаването се осъществява двупосочно посока София с ограничение на скоростта до 50 км в час. Също до днес движението по Струма от километър 12 до километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участък е сигнализиран с пътни знаци.

0: оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Майстори като Арнолд с Parkside. От 8 до 14 юни в Lidl в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента.

0: Lidl. Заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
0: Сега в Айко. От минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
0: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт-телевизор LG LED за 269 евро.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш...
6: Мебели Виденов.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
9: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
11: Хлебарки и дървеници!
12: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
0: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, Дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
13: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
14: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Не си купувайте диван, преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: При Велде Лесо Център.
4: При Велде Лесо Център.
3: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
4: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
3: За днес 4.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон, Право Сони, Хюн Мин, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
11: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
12: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.

0: автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
4: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
3: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
4: Прием със зрелостен изпит.
3: За повече информация vto.bg.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Radio 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Правителството ще назначи нови ръководители на Националната агенция за приходите и на Държавната агенция Разузнаване. Това става ясно от дневния ред на днешното заседание на кабинета. Сегашният изпълнителен директор на НАП е Милена Кръстанова, която бе назначена на поста от служебното правителство на Андрей Гюров. В момента председател на Държавната агенция Разузнаване е Антоан Гечев, който бе назначен с указ на президента Румен Радев през 2021. Неговия 5-годишен мандат изтича на 17 юни. До миналата година председателя на разузнаването се назначаваше по предложение на Министерския съвет и с указ на президента. След промените в закона процедурата вече предвижда назначаването да става по предложение на правителството и с решение на Народното събрание. Българската агенция по безопасност на храните въвежда от днес засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Строгият контрол се налага след като проверките през май показаха, че 24% от изследваните вносни проби са с несъответствия. Новите мерки целят да осигурят качествена суровина за българското производство и да облегчат бизнеса от административната тежест при последващ контрол. В зависимост от вида на продукта сурово мляко, концентрат, масло или прахообразни суровини ще се извършват специфични лабораторни тестове за бактерии, токсини и салмонела. До получаване на официалните резултати от анализите всички транспортни средства ще остават блокирани на входящите пунктове. Швеция въвежда пълна забрана за използването на мобилни телефони в училищата от началото на следващата учебна година с цел ограничаване на екранното време. Мярката е част от държавната политика за насърчаване на четенето, писането и традиционните методи на обучение, започнала през 2023-та, след отчитане на спад в езиковите умения на учениците, предават местните медии. За реализирането на прехода шведското правителство отпуснало 555 милиона крони или около 59 милиона щатски долара за купуването на хартиени учебници и помагала. По този начин страната се присъединява към по-широка европейска тенденция за намаляване на разсейващите фактори в класните стаи, каквито ограничения вече се прилагат или подготвят в Финландия и Дания. Силно земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер са отчели сейзмолозите в района на Нова Зеландия, предават световните медии. Епицентъра на земния трус е бил в океана на около 637 км югозападно от град Дънидин, където живеят около 120 000 души. Разместването на земните пластове станало на около 10 км дълбочина. Към момента няма издадени предупреждения за възможно цунами край бреговете на Нова Зеландия. През последните часове бяха регистрирани десетки слаби трусове в района на Филипините, където земен трус с сила 7,8 по скалата на Рихтер предизвика разрушение и отне живота на най-малко 41 души, а близо 500 бяха ранени.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса, в София около 30 градуса.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сямга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
11: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
10: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1.

0: до метрото.
1: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
2: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
3: 0-0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg. И нещата се подреждат.
5: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади, Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian GerianProperties.bg.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебабченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
8: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
9: Мега избор супер цени. Мега избор супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
10: Сега в Айко. От минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
11: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+, през приложението Yetel.

0: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Закърваши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
3: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
11: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
12: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
11: Но какво да правя?
12: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Испания,
14: Барселона,
13: Мадрид,
14: Валенсия,
13: Коста дел Сол,
14: Палма де Майорка.
13: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
14: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
17: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
0: Всички ваши любими песни Радио 1.
18: Would you dance if I asked you to dance?

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Българското правителство спира предоставянето на оръжие за Украина, обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на кабинета. Той се аргументира, че страната ни понася социално-икономически щети, а конфликт изисква дипломатическо, а не военно решение. Премиерът подчерта, че реалната инвестиция в бъдещето, укрепването на народната отбрана и правовия ред, допълвайки, че служителите на МВР имат пълна свобода в борбата с престъпността без никакви корупционни чадъри. По отношение на държавните финанси, Радев посочи, че въпреки заварената изпразнена хазна, проекта за бюджет 2026 ще гарантира ресурси за всички основни системи без урязване на разходите за социални нужди, образование, култура и здравеопазване. Накрая той благодари на пожарникарите за овладяването на инцидента на Челопешко шосе и обяви, че кабинета започва спиране на всички нерационални или съмнителни обществени поръчки, успоредно с мерки за повишаване на събираемостта. Днес от 20 до 21 часа са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти поради актуализация на електронната система за пътни такси. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на шофьорите да купят необходимите документи предварително преди началото на техническите дейности. Важно е да се отбележи, че актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане на трафика чрез бордови устройства и GPS тракери при тежкотоварните автомобили над 3,5 тона. Това е поредното планирано обновяване на системата, след като подобни дейности бяха извършени в края на миналия месец. Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, съобщава BBC. Опожарени са автомобили, къщи, автобус на градския транспорт. Около 100 маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища. Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от мигрант от Судан. Видеозапис от инцидента бе разпространен в социалните мрежи. 30-годишният мъж от Судан, обвинен в опит за убийство, трябва да се яви днес в съда. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница. От 1 юли всички найми за недвижими имоти в Кипър ще се плащат единствено по електронен път, напомниха от данъчната служба на страната, цитирана от местните медии. Новата мярка е част от мащабна данъчна реформа, регламентирана в местното законодателство и важи за всички физически и юридически лица. Разпоредбата обхваща абсолютно всички имоти, независимо от размера на найма или тяхното предназначение, жилищно или търговско. Собствениците вече няма да имат право да приемат плащания в брой единствено чрез банков превод, дебитни, кредитни карти или други признати цифрови методи. Според властите, реформата цели да повиши прозрачността на пазара на имоти, да улесни проследяването на транзакциите и да ограничи укриването на данъци върху доходите.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, с купеста и купесто дъждовна облачност на планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
5: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
6: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната – каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
7: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килимо Уърлд – огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев, 72 или kilimworld.bg.
8: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Земи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика.

0: Керамика и мрамор, за тераси, балкони и басейни, без поява на петна, за красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Тате, обичам го!
2: И той теб, маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
1: А ако се вземе и коте?
2: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусула за страхователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусула за страхователен брокер.
7: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
8: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
7: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
9: Революция на цените е тук. Влез в приложението и откри хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро. Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
10: Радио 1. Класическите хитове.

0: заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Италия.
4: Неапол.
3: Венеция.
4: Рим.
3: Соренто.
4: Тоскана.
3: Римини.
4: Пулия.
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
10: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
11: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
10: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894-650-370.
12: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пъсти Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
13: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
14: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
15: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
16: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
17: Всяка събота от 21.30 История от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
18: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Спешна проверка на търговските вериги заради сигнали за оказван натиск върху български производители бе разпоредена от премиера Румен Радев. Повод за инспекцията са медийни публикации, че доставчици на плодове и зеленчуци са принуждавани да свалят цените си, за да поемат изцяло за своя сметка обявеното пазарно поевтиняване. Министър-председателя напомни, че големите търговски вериги са поели ангажимент да намалят цените на определени стоки с поне 15%, но това не трябва да ощетява българските производители или граждани. Той предупреди, че ако се установи разминаване между обещанията и реалните действия на веригите, държавата ще се намеси твърдо. Властите разполагат с редица законови механизми за защита на пазара и имат пълна готовност да ги задействат при доказани нарушения. Днес от 16 до 20 часа в столичния парк Геомилев ще се проведе изложение, посветено на държавния план прием в 8 клас за учебната 2026-2027 година. Район Слатина ще бъде домакин на събитието, на което училищата ще представят своите профили и професии пред ученици и родители. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с условията на обучение и образователните програми на училищата от районите Слатина, Изгрев и Искър. Инициативата се провежда под егидата на Регионалното управление на образованието София град. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп призова Европа да въведе ограничения за пътуване от Централна Африка заради епидемията от ебола, съобщава Reuters. Вашингтон настоява за тези мерки с цел да се предотврати разпространението на вируса по време на предстоящото световно първенство по футбол. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че целта е всеки потенциално изложен на риска да бъде държан далеч от американските граници. Той допълни, че страната разполага с подготвени съоръжения за лечение, но превенцията остава основен приоритет. Според Държавния департамент, ограниченията, съчетани с финансова помощ за засегнатите региони, демонстрират отговорността на Съединените щати към сигурността на гражданите. Опасенията са свързани с опасния щам Бундибуджо, който Световната здравна организация вече обяви за извънредна ситуация от международно значение. Учениците в Мексико Сити ще имат неучебен ден в четвъртък. Причината е, че президентът на страната Клаудия Шейнбаум нареди спирането на училищните часове в опит за минимизиране на трафика в деня, в който мексиканският национален отбор ще играе срещу Република Южна Африка в мача на откриването на световното първенство по футбол, предават световните агенции. Също така федералните служители ще могат да работят от вкъщи, с изключение на тези, осигуряващи основните услуги и ангажираните с въпроси, свързани с Мондиал 2020. Двобоят между Мексико и Република Южна Африка ще започне в 13 часа местно време и ще бъде първи от 104 мача на световното първенство, разпределени в Мексико, Канада и Съединените щати през следващите 6 седмици. Шейнбаум каза, че решенията са взети в опит за подобряване на условията за мобилност, пътна безопасност и достъпност, както за жителите на Мексико Сити, така и за посещаващите града туристи по случай откриването на световното първенство по футбол.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, с купеста и купесто дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса.
0: Классическите хитове.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
1: Нападаме. Свежа кръв.
3: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
4: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
1: Ох, те обичам го! Толкова съм щастлива, че си имаме куче!
5: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
1: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
5: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
1: Значи, с Рефлекс му казваме обичам те?
5: Точно така.
1: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
5: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд. Огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз мало.
8: От Мусула застрахователен брокер.
10: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
1: Хлебарки и дървеници!
10: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
15: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
16: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
17: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
18: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
19: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
18: Вече с нов магазин Ортоцентър 2 Младост

0: Едно до метрото.
1: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
0: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
2: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни – дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
4: Всички ваши любими песни.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
3: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел-енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане София, булевард България 106 или на veto.bg.
4: INDG Brokers, за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
6: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
7: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
6: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
7: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
8: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
11: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
13: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
15: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
16: Вкус и качество от Италия?
17: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
16: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
17: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
16: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център
17: и Фритео Парк Средец зад Централна гара.
18: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
19: Какво изкупуваш, бе, момче?
18: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
20: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
21: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Омбудсманът Велислава Делчева поиска от образователния министър професор Георги Вълчев спешна проверка на матурите от 22 май. Причината е масови технически и организационни сривове. Жалбите на над 3000 ученици, родители и учители сигнализират за лоша чуваемост на аудиофайловете по английски език и прекъсвания на дигиталната платформа по информатика и информационни технологии. Допълнително се изразява недоволство от задачите по предприемачество, като има опасения и за анонимността на вода след махването на втория изпитен плик. Делчева подчерта, че зрелостниците трябва да бъдат оценявани по своите знания, не на база качеството на техниката в училищата. Официалната позиция на министерството се очаква по-късно днес. Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян-Пампорово, съобщи заместник кметът Мариана Цекова. Дейностите включват изкърпване на дупките по съществуващия асфалтов път, който осигурява достъп до курортния комплекс. Уширенията по маршрута вече са направени, като след едрата фракция предстои полагане и на ситна за подобряване на проходимостта. В обособените черни участъци няма да се асфалтират, тъй като те са със статут на селскостопански и горски пътища. Заради ремонтите е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17.30 часа, като трафикът ще се възстановява след края на работния ден. Обходният маршрут ще остане в сила до реализирането на трайно решение за основния пътен участък, засегнат от свлачището. Страните от Персийския залив имат законова и морална отговорност за да сложат край на американските атаки срещу Иран, извършени от техните територии. Това обявиха иранските власти, цитирани от агенция Франс Прес. С това Иран оправда ударите си срещу съседни държави, приемащи на своя земя американски военни бази. Иранското министерство на външните работи заяви в комюнике, че всички страни от региона трябва да попречат на американската армия и на Израел да използват тяхната територия или съоръжения, за да планират, организират или подпомагат враждебни действия срещу Иран. Министерството предупреди, че Техеран няма да се поколебае да упражни правото си на легитимна отбрана, включително като атакува бази и логистични съоръжения, използвани за операции срещу Ислямската република. Светът е преживял втория най-горещ май от началото на измерванията, след като климатичните промени и формиращия се феномен Ел Ниньо доведоха до повишаване на средните температури на сушата и океаните. Това съобщи Европейската служба за климатични промени Коперник. Най-горещият май остава този през 2024 година, според данните, които се водят от 1940 насам. Средната глобална температура през миналия месец е била с 1,42 градуса по Целзий над прединдустриалното равнище от 19 век. Западна Европа преживя една от най-тежките горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. От Коперник отбелязва, че екстремните температури съответстват на очакванията на учените за въздействието на климатичните промени върху най-бързо затоплящия се континент света.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купаста и купасто-дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
3: С съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Продължаваме.

0: Self мудиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с мудиво Club Gold получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на мудиво.
1: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
2: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Тате, обичам го.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе ми котте?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зебифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
14: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.

0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Радио 1. Класическите хитове.

0: Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Златна рибке, ставите ми скърцат.
2: Дай ми нещо за младост.
3: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
1: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
4: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
12: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
15: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
16: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
15: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
16: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
15: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
17: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
18: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Националният бюджет ще префинансира очакваните мащабни плащания през тази година по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви финансовият министър Гълъб Донев, уточнявайки, че така ще се гарантира ритмичност и максимално ускоряване на проектите. По време на дебатите за промени в удължителния бюджет той подчерта, че мярката ще минимализира ликвидните рискове и няма да застраши редовните разходи, включително социалните плащания. За разлика от предходни години, през 2026 се налага изрична законова разпоредба за поемане на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро, който да покрие текущия дефицит и финалния етап от проектите по плана. Министър Донев напомни, че крайният срок за изпълнение на всички дейности и инвестиции, финансирани по европейския механизъм, изтича на 31 август. Националната следствена служба се намира в патова ситуация, тъй като липсват кандидати за нов 5-годишен мандат след оставката на Борислав Сарафов. В същото време двамата му заместници отказват да поемат поста временно, поради изтичането на 7-дневния срок, в който изпълняващата длъжността главен прокурор Ваня Стефанова не предложи временно управляващ. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предприема извънреден ход. По предложение на Огнян Дамянов още днес ще бъдат официално запитани абсолютно всички следователи в службата дали са съгласни да оглавят временно. Изключение от това допитване ще направят единствено магистратите, на които им предстои пенсиониране в следващите 6 месеца и членовете на комисията по атестирането и конкурсите. Кризата в ръководството започна на 27 май, когато прокурорската колегия прие оставката на Сарафов и го преназначи като редови следовател. Пенсионери в Гърция ще могат да почиват безплатно, съобщава електронното издание на гръцкия вестник Етнос. Програмата стартира днес и ще продължи до 9 юли 2027 година. Бюджетът и възлиза на 3 милиона евро. Програмата обхваща пенсионерите, които са работили в сектора на свободните професии. В рамките й се разпределят 25 000 ваучера. С тях пенсионерите ще имат възможност да се възползват от безплатни нощувки, като максималният брой на нощувките е 12. Любослав Пенев е новият старши треньор на Локомотив София, съобщава Нова. Договорът ще бъде за срок от 1+1 години. Само преди дни собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов потвърди, че се водят преговори с бившия национал. Пенев се бори с онкологично заболяване, за което стана известно в края на 2024 година. Той премина лечение в Германия. В началото на тази година се завърна в България и продължи терапията си у нас. През март Пенев заяви пред испанска медия, че се чувства добре и получава подкрепа за лечението си. В треньорската си кариера Любослав Пенев е водил Локомотив Пловдив, Хебър, ЦСКА 1948, Царско село, ЦСКА Литекс, Ботев Пловдив и вторият отбор на Валенсия.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купаста и купасто дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
3: С съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон, Браво Сони, Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
2: Детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
3: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
2: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
3: Прием с зрелостен изпит.
2: За повече информация vto.bg.
4: Тате, обичам го.
5: И той теб мани. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе и котте?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
7: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
8: Този път май плочките летнаха перфектно.
9: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
14: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
13: Но какво да правя?
14: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine.bg.com или в аптечната мрежа.

0: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: 0 на 0 и започваме на чисто.
8: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова ви връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0%. От Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпи отстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз смело.
12: От Мусова застрахователен брокер.
14: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
15: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
14: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети. От семейството на Хрус Хрус.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
17: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
18: Мяу, виждам нещо.
13: ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
18: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакайте на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
19: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland Card Extra килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
20: Всички ваши любими песни

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията настояха управляващите да представят ясни финансови разчети за изразходването на средствата и да гарантират, че няма да бъде искан нов лимит на дълга при внасянето на проекта за редовен бюджет за тази година. От изявление на депутати от Прогресивна България стана ясно, че проектобюджетът за 2026 година ще бъде внесен едва през есента. Пътната полиция провежда от сутринта специализирана операция на 4 места в област Монтана. Тя е насочена към контрол на техническата изправност на автомобилите и превенция на тежки пътно-транспортни произшествия. Старши инспектор Младен Ценов от регионално управление Вършец поясни, че се следи строго за всякакви нарушения по закона за движението по пътищата. В акцията се включиха и децата от детското полицейско управление във Вършец, които раздаваха на пътя специални информационни материали. По думите на Талита Илиева от местното районно управление, брошурите са два вида, като едните са насочени към шофьорите, а другите към рисковата група от деца на пътя. Полша ще откаже да се съобразява с каквито и да било международни споразумения, свързани с Украина, ако бъде изключена от процеса на вземане на решения. Това обяви полския премиер Доналд Туск, цитиран от световните агенции. Повод за изявлението е проведената в неделя в Лондон среща на украинския президент Володимир Зеленски с лидерите на Европейската тройка, която включва британския премиер, германския канцлер и френския президент. Туск е разговарял с канцлера Фридрих Мерц и е предупредил, че договорености, постигнати без участието на Полша, няма да бъдат зачитани. Гърция променя стратегията си за мигрантите, засилвайки контрола и връщайки лицата без право на убежище. Това съобщи пред парламента министърът на миграцията Танос Плеврис, цитиран от местните медии. Повод за спешните мерки е заплахата от нова миграционна криза, като само в последното денонощие бреговата охрана е регистрирала 600 новопристигнали на остров Крита в Либия. В готовност се намират още 500 000 души. Съгласно гласуваните в Атина законодателни промени, личните данни на мигрантите вече ще се вземат още на границата, срокът за отговор на молбите за бежански статут се съкращава до 12 седмици. Гражданите на страни като Пакистан, Бангладеш и Египет вече няма да се третират като бежанци и ще бъдат експулсирани. Всички върнати лица ще бъдат настанявани в специализирани лагери в трети страни извън Европейския съюз.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купаста и купасто-дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Радио 1. Класическите хитове.
4: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
9: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
10: Лърки. Инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
11: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
12: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: What did you steal?
14: Този юни.
15: Secrets.
14: Няма връщане назад.
15: People are starved for the truth.
14: От режисьора Стивън Спилбърг.
16: If you do this, there's no one doing it.
14: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
17: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или seba.bg.
18: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
19: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
18: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
19: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
18: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
19: Точно така.
18: А може ли да си вземем и Хоте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
19: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
20: Златна рибке, ставите ми скърцат.
21: Дай ми нещо за младост.

0: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
1: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Фрати от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст. Scandinavian Sleeping and Living.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
4: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: 0 на 0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова ви връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
15: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
16: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
17: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
18: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
17: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
19: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
20: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
19: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
20: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
21: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
22: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
0: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Ивентим. Чакам ви!
1: Хлебарки и дървеници! Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
9: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Правителството реши да отдели мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 от структурата на Български енергиен холдинг. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Преструктурирането се извършва чрез създаване на ново държавно предприятие, което ще стане едноличен собственик на активите им след одиторска оценка. Тази стъпка изпълнява забавен ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост, чието блокиране застрашаваше над 1 милиард евро европейско финансиране. Успоредно с това Министерският съвет добри дерогации за АЕЦ Козлодуй, позволяващи внос на специфични материали и изделия от стомана и желязо от Русия. Министър Петрова подчерта, че изключението е абсолютно необходимо за гарантиране на ядрената безопасност и безаварийната експлоатация на централата. Решението цели да обезпечи надеждната работа на атомната електроцентрала като ключов производител за страната. Резултатите от държавните зрелостни изпити вече са публикувани в официалната информационна система на Министерството на образованието и науката. Зрелостниците могат да проверят своите оценки онлайн чрез въвеждане на входящ номер и уникален идентификационен код. Публикуването съвпада с брифинг на заместник-министър доктор Таня Панчева, която представи обобщена информация за протичането на изпитната сесия май-юни. Повод за засилени обществени интереси и изпратените по-рано препоръки от националния омбудсман за спешна проверка на сигналите за технически и организационни проблеми по време на матурите. 45 достигна броя на жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, разтърсило южните части на Филипините. 630 са ранения, 17 остават в неизвестност, предават световните агенции. Най-сериозно е засегната провинция Сарангани, където беше епицентърът на труса и са регистрирани 18 смъртни случая. Сейзмологичният институт в страната вече отчел над 2200 вторични труса след бедствието, което се случи в първия ден от учебната година и засегна над 3 милиона ученици. Нанесени са сериозни материални щети на повече от 3000 сгради, пътища и мостове. Международното летище в град Генерал Сантос също е повредено, но вече е отворено за правителствени самолети и доставки на хуманитарна помощ. Габриела и Стефани Стоеви започнаха с победа на турнира по бадминтон от сериите Супер 500 в Сидни, Австралия, с награден фонд 500 000 долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 3 в основната схема на двойки жени, постигнаха лесна победа срещу квалификантките от Австралия. Следващите съпернички на сестрите ще бъдат Одри Чан и Джазмин Янг от Съединените щати.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня времето ще остане предимно слънчево с повече облаци, валежи и гръмотевици над планинските и североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
4: Всички ваши любими песни.

0: Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.

0: Майстори като Арно от Sparkside. От 8 до 14 юни в Lidl в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно!

0: към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се. Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Лърки, инструменти за майстори. Лърки, всичко ти спори. Лърки.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Продължаваме

0: пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
3: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Capital.bg.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пъсти like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: What did you steal?
11: Този юни.
14: Secrets.
11: Няма връщане назад.
14: People are starved for the truth.
11: От режисьора Стивън Спилбърг.
15: If you do this, there's no one doing it.
11: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
16: Тате, обичам го.
17: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
16: А ако се вземе и котте?
17: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
18: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
19: Ей, Байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
2: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
3: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас, направи теста. Две купи. В едната каквото храниш сега, в другата амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Главната инспекция по труда разработи чек-лист за безопасно започване на работа в чужбина, насочен към превенция срещу трудови измами. Информационният материал съдържа ключови въпроси за проверка преди заминаване, както и контакти на институции за съдействие при възникнал проблем. От агенцията напомнят, че легалното заминаване задължително изисква писмен документ, уреждащ условията на труд. В зависимост от начина на наемане, това може да бъде трудов договор чрез фирма посредник, акт от предприятие за временна заетост или споразумение за командироване. Всеки заминаващ трябва предварително да притежава и писмени данни за трудовите стандарти в приемащата държава, включително минимално заплащане, работно време и ставки за извънреден труд. Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетния знак на президента четиримата огнеборци, участвали в спасителните действия след катастрофата на Челопешко шосе. Официалната церемония по награждаването се проведе в гербовата зала на президентството. За проявен героизъм бяха отличени младите инспектори Тодор Йорданов и Данаил Влахов, както и младшите експерти Благой Благоев и Петко Върбин от участък пожарна безопасност и защита на населението Кремиковци. Държавният глава подчерта, че този отличителен знак е признание и за цялата професионална общност, защото като общество българите сме длъжни на огнеборците. Разнородните механизми за отчитане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост, въведени от различните министерства, забавят плащанията към общините. За това предупредиха от общинската администрация във Велико Търново. Заместник кметът Мариела Цонева посочи, че процедурите вече не са опростени, а смените в министерското ръководство допълнително спъват контролните функции. Гръцката данъчна администрация започна масови проверки на около 6000 сделки с недвижими имоти заради съмнения за законови нарушения и укриване на данъци, предават местните медии. Повод за засиления контрол е 14%-ният скок в приходите от такси при прехвърляне на собственост през първото тримесечие. Инспекторите проверяват произхода на средствата и банковите транзакции, като напомнят, че плащанията в брой над 500 евро са забранени. Под лупа са и сделките между близки роднини, целящи избягване на по-високо облагане. Успоредно с това пътната полиция затяга контрола на чужденците с имоти, които шофират автомобили с чужда регистрация. Те нямат право да управляват такива превозни средства за повече от 6 месеца, ако живеят постоянно в страната. При проверка собствениците трябва да докажат престоя си чрез документи за имоти в чужбина и платени битови сметки зад граница за поне половин година. Волейболният национален отбор на България започва тази вечер участието си в Лигата на нациите при мъжете. Срещата е с Белгия. Българският тим, който е световен вице-шампион от 2025 година, пристигна от Аржентина, където изигра контрола с домакините и се наложи над гаучосите пред около 5000 зрители в Росарио. Първият матч на българите е тази вечер от 19 часа, като се очаква Бленджини да заложи на най-силния си състав за старта на турнира.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: До края на деня времето ще остане предимно слънчево с повече облаци, валежи и грамотевици над планинските и североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Радио 1. Трафик.
4: Готе по пижамо, готе на диван.
5: Мебелин Нани.
4: Готе когато ти е удобно.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София трябва да е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане. Също така движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас и от километър 67 до 80 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 части и посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 и посока Благоевград временно се ограничава поради смяна на осветлението. Също до днес движението от километър 12 до километър 10 и посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение до 12 юни има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 и дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.

тъпане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ?

0: Kia. Movement that inspires.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Решил, прочел, че взел, че боятис с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
9: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
10: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
9: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
11: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
12: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
11: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
12: Прием със зрелостен изпит.
11: За повече информация www.vto.bg.
13: Върки инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
14: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
15: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
14: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
15: или телефон 0894 650 370.

0: Едно лято, едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.
2: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и тиви шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване, вълшебните метли.
11: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само? На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Ералня фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
15: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
16: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
17: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
18: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
17: Избирам да сме спокойни.
19: И аз, мамо.
18: От Мусула застрахователен брокер.
20: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
21: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната – каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
0: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
19: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
22: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Българската икономика отчита ръст от 3,1% на годишна база през първото тримесечие, като заетите в страната достигат около 3,5 милиона души. Тези данни бяха изнесени от заместник-председателят на Националния статистически институт доктор Свилен Колев в телевизионно интервю. Той поясни, че този резултат надвишава първоначалните оценки заради постъпили нови данни от отделните сектори и показва стабилна икономическа картина. Брутната добавена стойност, създадена от отраслите през периода, възлиза на 23,83 милиарда евро по текущи цени. Единственият сектор с отчетен спад е промишлеността, което се дължи на по-слабия износ. Намалението в индустрията обаче е успешно компенсирано от силното вътрешно потребление и увеличението на инвестициите в страната. Различни тарифи за водата за бита и бизнеса и нови показатели за качество на ВИК услугите прие на второ четене парламентарната комисия по бюджет и финанси. Промените в закона за водите предвиждат по-ниски цени при потребление до 8 кубически метра месечно за гражданите и до 25 кубически метра за стопанските субекти. Социалната тарифа ще важи и за микропредприятия, училища, болници и храмове с ниска консумация на вода. Законопроектът определя 15 годишен срок за модернизация на системата. Темите и въвежда нова методика за ежегодно намаляване на загубите по мрежата. Конкретните тавани за допустими общи загуби на вода в страната ще се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране. Днес от 20 до 21 часа са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти поради актуализация на електронната система за пътни такси. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на шофьорите да купят необходимите документи предварително преди началото на техническите дейности. Иранската революционна гвардия нанесе удари по американски цели в Бахрейн, Йордания и Кувейт в отговор на удари на Съединените щати в Южен Иран, предават световните агенции. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се бави прекалено с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. Междувременно източник на Reuters съобщи, че катарски посредници са пътували до Техеран в опит да постигнат споразумение след консултации с Съединените щати. Напрежението рязко се изостри след атаки на Иран с дронове и ракети срещу цели, свързани с Съединените щати в Бахрейн, Кувейт и Йордания. По-рано американските военни обявиха, че са нанесли удари в самозащита след свалянето на техен хеликоптер на Турмузкия проток, в района на който ирански медии съобщиха за взривове. Световното първенство по футбол се открива утре, 11 юни, с грандиозна церемония на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Историческият мондиал се провежда за първи път в три държави – Съединените щати, Канада и Мексико, като в него ще премерят сили рекордните 48 национални отбора. Музикалното шоу на откриването ще бъде оглавено от певицата Шакира и нигерийската звезда Бърна Бой, които ще изпълнят официалния химн на турнира «Дай, дай». Веднага след церемонията домакините от Мексико излизат срещу Южна Африка в първия матч от общо 104 двубоя в програмата. За първи път FIFA организира три отделни откриващи церемонии, като в следващите два дни празничната програма ще се пренесе в Торонто и Лос-Анджелис със специалното участие на Кейти Пери. Първенството стартира под знака на сериозни предупреждения обаче за екстремни горещини над 35 градуса, което наложи въвеждането на задължителни паузи за охлаждане по време на мачовете. Наред с това влизат в сила и строги нови правила на FIFA срещу добавянето на играта, ограничаващи времето за изпълнение на тъч и аут до 5 секунди.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня времето ще остане предимно слънчево с повече облаци, валежи и гръмотевици над планинските и североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Радио 1. Трафик.
4: Готе по пижамо, готе на диван.
5: Не
4: или Нани. Готей, когато ти е удобно.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София трябва да е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане. Също така движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас и от километър 67 до 80 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 и посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 посока Благоевград временно се ограничава поради смяна на осветлението. Също до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение до 12 юни има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 и дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт-телевизор LG LED за 269 евро.
1: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг.

0: автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Вкус и качество от Италия?
2: Да, възможно е. Във Via Тракия Фуд.
1: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
2: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
1: Via Тракия Фуд на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
2: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
4: Лърки – инструменти за майстори.
5: Лърки.
4: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
6: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
7: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
6: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
7: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променете цялата стая. В Килимо Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
10: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
11: Всички ваши любими песни.

0: лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сямка?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: Съднес 6.
5: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
6: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
7: Хлебарки и дървеници!
8: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
9: Лърки – инструменти за майстори.
10: Лърки!
9: С Лърки всичко ти спори. Лърки!
11: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
13: Пласико БГ.
12: Техника за офиса и гейминга.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
16: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
15: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
16: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
15: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
20: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
19: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
21: Вълшебни,
22: вълшебни,
21: вълшебни метли.
23: Професионално почистване. Вълшебните метли. Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
24: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаил. Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Свърки, инструменти за майстори. Свърки, всичко ти спори. Свърки.
4: Те обичам го, толкова съм щастлива, че си имаме куче.
5: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
4: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
5: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
4: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
5: Точно така.
4: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
5: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
11: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
12: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
11: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на светов.

0: www.limworld.bg.
1: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Радио 1. Класическите хитове.

0: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
1: Мебели Виденов.
0: А спални?
1: Мебели Виденов.
0: Кухни?
1: Мебели Виденов.
0: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
1: Пак Мебели Виденов.
0: А къде имаше бърза доставка?
1: Мебели Виденов.
0: И 5 години гаранция?
1: Мебели Виденов.
0: Значи каквото и да търся за вкъщи...
1: Знаеш.
2: Мебели Виденов.
3: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
5: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Край на прегънатите маркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. Уве устойчиви маркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
8: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
11: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
12: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
13: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
14: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
13: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
14: или телефон 0894-650-370.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
15: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
17: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
15: Професионално почистване – вълшебните метли.
18: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
19: Kia. Movement that inspires.
12: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
20: Нали е от Bolt Foods? Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
21: Хлебарки и дървеници!
22: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
23: Класическите хитове. Радио 1.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Класическите хитове. Радио 1.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

we got